Ce an este eșucitole pe cate mundi, beati cui acenum ani bocati sunt. Domine, non sum dignus, ur intra subtectum meum, sed tantum dic verbo, et salabitur anima mea.